0: Запорому камілля. Рова. По кому сумі, і до комі. Та йому має мака мукаїні. Вірва помоді.
1: Вірва помоді.
0: Вірва там бомбоді, як я басата. Але не му малі по басата. Там рапа кита, а ти нанагана, а ти рова Hai, nito ku barisema. Botano balik itang boto. Mukai limo.
1: Mukai limo. Mukai limo maya mata mukai limo.